Dar totodată în dret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva ode căs, ot mit nix verlost di vă. Așa gama, tu hast gar nix zau.